ma sola si ya ni quien me la si ya ni veri mi mola ma kuma la ma goya ma ma kuma la ngalu ma vensa ba je ganu de vere vensa